0: 今回ドン。
1: Moro moro, iusisi e koko mangumke ngangawe kuma yu aradu XKFM awi ke wolang kuma emasika makayam koko ma ke titia e ye ngameke koko mangumka ke sonda kaiwa mi fana fanistra masika makayam koko ma tasak aika usisi ke akwang waka ake ke wolang kuma ehe ma sika makayam sada ke tawa 6 ke September ke seziri ke koko mangumka e mgamakate ka ake ukwe mtima awukwe kwenye wa Yesu na ngea a wa chike kahankoma nge maha kumha ya kweke mkokoma ke maha sa maso sore maha sa mkweke hewa berakala kama sa Philippians 3 verse 13.

Okay, wathi alika sinkho koma nqongeme secamqwa cici mona qhenqo lekula nqi ngide ke qawke wagqamaqa wathi alika sinke khokoma nqumka ngide ke dhoya o tama uta qha ya o ta bakwa ya o tama thwi ya o ta chusisi apanga mke khokoma nqumka em

Yeah, me samo so ngeke geca ngeke matsela migqawa. Wa moso ye khoma nqonke masa khoma nqonke kawatsela ngwa we xa kula nqi khabe nqole kula nqi. Tso kwa khwe tso abasi wa geleka tso abasi sim kwe he a wa he watsela agqawa ke xa ke tsamtsama e masika maqa ya mqoqo mama.

0: Ye mesa mo sungxeke cancxeke mke khokomanqunqumke masika maqhaya abasicagile kake khokomanqunqa msida ke gawe nqolo kona nqa agqwa abasica ugqwa agqwa usamtsimake qa yaqa ngiqaca mchuma e ngiqhumqaleke kwinqwi othe mqhwa qokhwe ke mqoqo mama
1: indangana muango.

Yeah, me samwa so ya komte ke Yesu ke uda wa kwa kuruko zao ka he diwe ati ya he te a kwa sam he te a kwa he ka hanga o he ia ke tike atu kwa he a jala a gani kuna wa tike mkwa he a kwa nga wa kwe ke mkoko ma ke ka ke tam kwa

Ya mi samo song ngi ge ka ke mke wolang ma ehe ma sika ma qayam qoqo ma ke radu XKFM tetya e ma sika ma qayda sa qay u musi si a qaqa ya kwe ki ke mke wolang ma ke a chong ta ke tete ma avasika gileka msa ta ke ma avasika kousi ke mtwa qaka chong ke ka ke kam ma ehe kwa avasika tike a qala duwa ka ke ula.

Ya mes amos ngange ke kan ke mke wola ma e ke tsa ngam sira ke akhin ngam te ka 17 te ka kom te ke gele ka wola ng khawe ko ko mang ke mka awa si ka gele ka ga ng akeng oi ma sa ko ke radu xkfm wola ma e he a ko ng wa ke mhm ke ka ke tsam ma a ya tsang ke ko ko mang mka ng he ma si ka ma ka ya mko ma ke radu xkfm ke wola mti to mkwa radu xkfm msika maka ya kukwa mkwa ya kwe mchima kala tuwaka kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

ngesakausisi ke akwangxowa kancikem ke wola ncumang emasi kamaxaya mqoburhrame ke atswangqamsire ke wola nqwamsika maxaya kaqongxeya kho ke thi usisi ke aqala duba kancikem ke wola ntakaimhota tsammasota nqxaya atsho mqoburhrame ke cangqa

Ngaten siva ngoni ge FM ke Sondag ang e ke dit hore tanteng a ona tsane tsiya mako o a ka di sole setam. Nqase ka tsame te mono tinek amako ya half minutes yange kra kwa kun kwe ga sanga te mete programme kwa nam ka Sondag ang e kim. Di se tatu darana tare ka tsanse te mote tse tse tsamse ka som tsanwe mara kere ka tsanse bori ya te mote o nqa kwa na ke ntaga te tse tse ve tate mara bori te a ka tem. Sondag ang e se ke te tse tse ho kom tate konete a se Sondag ang e ya te tsamse ke hito te tse tse tse mkum am ka koma ten kwe te dangitami tati tahunte udomzi katamati mute tsuko tatim tiana kire kanguzi kasiya kwa tato kwa kunguya te kwa kati aikiti uradi uzenjem unerten siven o henige ufem kite ti rohatan azi te tek aiko kwa kwa programe ngem kwen kwe khasanga tamete se kwa yamsina kwa taha domzi te mute kwa madiha platfanti nwa kwa tsanzi te ukam damsa kati kwa kinti kwa mutati programe ngem se kwa yamsina kwa taha ngosi ya kwa khiri sahiye ya Afrika amate kwa ham tio ya Afrika bore te kwa moko bore sunduri kam ngoro sikim programe te mute se kwa ai kwa kwa kwa anka te froan khaluf tamete doko doa di anian san pie kenge a kams kema kwa te kre kre kwa mako kwa ne sonda kwa sikim Bible sika kwa kai kwa te mute so tave tate kwa ne anke unisa kwa unisa kiri te kwi kasna kwa te ana kwa te ukuin kwa te zao kwa tate kwi miye de kwa kwa ne hem Bible kete angkara kwa hengkui hete mootsin sasana kwe ke hekam teko ngakone ke kui kikhum hete nge ate kre kre kote mooteu aninzate akwoma kwa ikarangye ate zawate kamziki ngakone ke sonda hangi kete uradio zim ate kore tuko sakate moote Bible si anzatai kwe te moote so tatagwe te uproham zikim nuprohame froen khluof tamir tisikim Tete sit aiku kwa gunte kasna go iska kuyenta ikrate awasia mana kwata hare tam kwan kwe khasanga te met programme kwa nam ka ti se tatu darana ka ngosi ko khri sahiem ya ofire amati kwa kham

Ons katsa met Tinek Amako 53 minute tsiyange ka go ara donor 107 o ni ga FM ke Sondag ang e ke tira do zekona mkati re go tate tse ritano kwen kwe ga sanga tsa met programme temo a yoni sa ke tsanzi te tya kha o temi e te kre ka tsanzi ni kre ka tsanzi ke temo buri ha e te tse kre go go mtati programme nxe se go yamsna kwa tank e se ka siva kha minute ze e ya go ngo se go khirisa hiem ya firet amate kwati o boriete se ko tekro kom sa hino borisun goroiki vadisan sorry e programete a kate frowan khalof tamiete a kams kama ko tiseta to darana ay gonte ana kwa hin tekko am do wa di anyan sa tamiete programme kwa kha kai ko zita ma ku ngwa ko tekko di do anta i ho atam no priya kang zita ma programme ki te tekro ko mo go sonda khan en ti mo te se ko tkhono na kwa ta baranya ma ti te tuwa ti khom karam is gatama ata i tu ningeti go tsenya di kwa sonda tse te mo di kwa tsheise n sonda tse hem ke ma se go go hwata nga kona ke hi tyo te radio zi am e kwa nam ka o nerten si ba o hani ge fm ke tyo go te tse re ka te tot program go se go khirita tim e ka yen ire ka amati kwa kham a kham ska tor si go hota

0: Yalf irie et amahwa exka FMK bori eshore matera marats berehum. Politika parte zi KwaZulu Natal kweji ngo ye shiki kaihe et teho gwe ngo kwarasen a na koman kai ku a ngo do kui ta ngo koro kui 4 November kwe awasite tam zi kam. Parte zi ngo koro kui kite guji ta hono koro kui komisi en kai shiki te gwe no aki ngo hii te koro jiti si no amukunda ki an unkuji politike dingwe kok amki khoma kuwa dikim. Nte shika polisha na a kabere ti a politika parte jite mata ten kwe na a ngwe kok amki politike deki kumi kore tam. Kwa Zulu Natal sin premiri ma tamin duli nga disin hana kwa hwata nte hi politika parte ji ngo si do kwa gwe ngo koka jarot ale kumukunda ki koro kutam shika ngo kwarasa na khate tam. The Ngomiti Political Party North Vesiki Amalgamated Concerned Residents Association Daki Tehe Koro Tengo Koro Kwena U Tawa Ik A Nga Ojin Chojin Group Akuji Tomaha Kweji Ngo Hauteng Nuveskap Mukunda Sakim Party He Nga Oji Westbury Eldorado Park Reha Park Mannenberg Hanover Park Delft Nyangata Tawa Ahorotim Parte Claire Storpe ki bori garakwen anga ati sinu koro ki komisye hanang arati go ina jarot ay he polisan se na amina se anji awasi ko haya jiki kom katam. Parte he nga di kwanu chochin grupu ndi kujik amki go anga ojiki hanjiki he kwen a aru nuke hen tam koro ko honja kuwa klube tam. Tuen tuenda ka di kwe ang o tin e asalta kwe udeki kinsasa ki daroti ka se ko te tikam. Ehe ngo salsi e aninja yama ku kwese na hate thara ti nu tiya kwen anang o ti ngo kehema kwe ti tamzika ngo kwasa ki ka kujitwa ngo te ku kwena aya kwinti kim. Burgermeister a Norbert Zindula nga de kwanu ngo ngwarada ku muteto jiti kwa ha anja o shiki tu kujitwa ngo kwena koma tibe ama nga tisini salji yo kakakin shasa ki sesa ya komu ingwe ngo ngu ngom ka muteto ji a ngo tuwa kuritam burishi yu kheri oe gom kuboram semifinal he karibia kare wokrisi wa ngu isika tese na gwe ei wina kwa kheri kwa sikwa lius kwa se Kimberly kit ae kwa kukim chita sikwa puma ise Bloemfontein ki wokri ya gwe nupuma sikwa chita sikwa hrupu wokri ki wina ko tuwa him kheri kwa sikwa nilius kwa tangye tikurisi u final kit ae kwa tikwa ngo ankomdi wokri akonze kwa huitam a no bara ata kwa hwita hanu wokri e khunka gwita na khri kwa sikwa mtai ko ma Pieterburg nga de sina kham span he bolandi e ata a di kapare ki Wellington ki nge ti nave ke ki wina ti hwe tse unu sa khana a che kara aba sikara kwa di dam khri kwa sikwa no liu sikwa wokri e yen irika kimbili ki yama gwe no chita sino puma kwa he halfiri sika Bloemfontein sikin yam sena gwe Yalfiri borisi u kheri o khaya ahen, khaba na khatu bori ete kek te gwin ekkaw kama yen irek ama khuyom.
1: Yalfungan ngang kwa SKFM na ngang tangka wa mek ngode flis sinonge. Politika parte ki kwa zulu natali kuna nga ngi gitu gira seng ki yatu tung kaya kwa politika par seng ki gani kang ki kakakun kango I plani seng fur ki November ki firi ki stem kang kwa tig dita politika parte seng seng ki yatu kung seng rati kwa seng kaya kwa ki janggun tisa kwa ki kang ng seng siya pangang ngokhe ki tene seng ngorti kang kwa ngwa politika ng kalimin ki kwa ngki kasi yung kwan kwa kwa ka usika ng he seng seng di kwa zuna tali kya primira a tamim tulu ya hindi chwa kwa kati usika ng ta kwa wati ka seng di chwa gita tisa ki purfinti ngwa seng seng hindi chwa gya kwa ngasko kango chi usika Politika parte ino arbesi kuna ke amal khamete konsert ke gane ka ng de chugi dang lit ka chwa system ka ka kang hwa tiki si sin kwa ng ka da chuchi tkwa tkwa tkwa mga ngule ngge kwa ngge khaw dengge beska pa kuna da wala yi gachwa kwa chit kwa si parte yi sing de gam ka ng Westbury Elder Do Park ke Reger Park kuna ke Mannenberg ke Hanover Park Delf ke Ingenyanga gane kuna ke Kertorpa ng kona sike kanga chan refer kishan kumisi tisa aki ka panga kama kwa yisang ufi ka ke polisa ke tropa ng kwa ngge steam chwa gdi tiwisa faila ka kwa Tuti sang sange tangda guli kama kwa gani ka Tidko ki tuin tuin da ki klo ki datula ki salak wa ken sasa Gani kuna ka ng he ka kia tinga sange kamas kring Daniela kitrau deng ing ade to to fana khare ko se sen tak dit ko ging git ku ka ko ng ta i ging git pat ko ng par ger mister an ewa Norbert Nsindula ng ta ke sekretari ti sen ger kam sen be ta nga faila ri mas kam ta tena dun inspector ki ti se kang ko ne sa ko ng ki fasi Kerik kapu kalakasan ng eta klu ki kampiun ng kopu kaka ng kherikoy gisan ng mga Lius ke Kimberley kwa ngang cita si sapu masih ang kut kake belum fantine pu masih ing sa cita si last gecet kong tiga quarter final kri kwa ke Lius si kwa ga ngang ten kawal ng ngang ngang kai gecet sing ke Lius si kai ta kalang kut kake gak kut ten kwa cia kwa ngang ta kri kwa ka ya kau cha ngang Peter Berge kung ten ngang ke Venia tu sing o ka bulan ke kani kang ke Wilmington ke vegan na vegan ke ke Veni ta kri kwa sa Lius si masih ke ini real kwa Kimberley cita si sapu masih ang kwa belum fantine ke firir kuna kwa mungku mi he wa firi ke farim kolagia kama yenim sam kun SKFM

0: Kusukatsame temono 12 ek amako 5 minutes yange kara kwa radio nerten 7 oni kha FMK no programa temono te akate kuro kwenwese ko yamsna kwa ha khimins kap nistamie te hem ko se ko khiri sahiem yen iriet amate kwa ha no programa kuro kweki te an se sonta te mote ya ro kwa tsamze ki te akate kwa ve ke AC ka ha no te avasita tim manda kwa ve ke yamate su zao se ti zao kwena sure kwena no nzi ez khazi te akate ke go yo ka te moko avasita ti bara he kom karate mo tsuni satu tate kwa ha a te ki kwa te kwa inga o tse ke sure tsona go se tamate mo ntse tsamse te avasita ti kwa ne te ans o kwa ve ke nya mate tsamse ke te avas vire nge asi te si o te tsamse ke te mo te ki an tsuni sa tsong go te go ma kone ke sonda he te a ka te te tsuni sa te o tsak amse ke ne ma no ze ke sa e wo ta ko te mo kra te kwa ve ke ke hi sen ta te za o te o a kwa ta te ze nda e kra te te mo si a ko te za wa gure tan tse ka so nda nge he na ve ke si o khiri o hem ta ma no te mo te kwa bara he tse o ni sa qhom kra tu wa te kwa kham hi ti yo a te ke dango te wo te kwa e nka o ze ke ke go yo ka te o ze ngo te a va se ta tim kana sure kwena kana wa his verke zita mati mo zao ta tin e zi khazi ngu zim kwene ngu ndri ka kwartal te ana kwa ingu ta september nko ema yama kwa ta hatam ziki zao zi te kom kara kunsa mpapira zao zi tsan ku zita mati mo kom kara kunsa kwa kwene ki anke unisa ke unisa kiri te mo te ukwana nge woti mpapira zao zi a zi kana ngo zaro kuri kuri ta tin zita nungo zi e zi nge uka e zi kakame ngo woi tive no tsame tsa wo dingwaga tsa zaro kurikuri tate kone tsa o sure sawe e ntsa ke etereke he tsam kong tate nungu ta bara tsam ziki hi kyo ke he tsam te mung tate ha te tsao ka te go zare dimi ka te no bara he tsa unisa tuwa te tsam ziki ng a he te mung tsa unisa ng a te tsam ziki te ki kra he hiyo ko ke he te mung te ki kere kwa ko ma kone ke ke he tsam te avasi ha ha te tate a tsam ziki miya te tuwa ha sira zikan te tate te tsao ka tate zim ta kon to tsi zita mate mo te tate kan te tsao ka tate zi kra ha te wo ta wa kham te tswe tswe tsa tsi tate nge a tsa tsi kra ha te gi tin tsa tsa to tsi zinge a te tsao ka kota no te ke he tsam te mo e ha avasi ha te tate ko ne kra ha ye ko hambre ho ta tsam zi ki a tsam zi ki khana te mo te ki tsa sa ve ko na zi ka te avasi ta tim tse un sa bara qhom kra tu o fu tse un sa a te tsam zi ka ima ko kra ha ani mporong ka te wo ko kwa kham ta sonda kha tse nge te a ka te program nge he khamins kap nis ta mi te se ko yam sna kwa ha mziki kai kutu kumwa ko avasika di anianza takunu hisna te kutu anza tamate mwte kai kutati prokame kuro kwe ngese kwa ya msina kwa hango siya kwa khiri sahien yen iriek amade kwa kham atamska tot siya kwa khutam
1: kweto we te kaoke ya wata kan karakia ende te muwe te saoma te kinge wata te kabana kaba wogo le kaka ndo te kwenche te ngevi mwoko ayiji doa hazi te kuyana kutawo seko kumwe te kwa hazi kwiri ya ato te dara xka te ukiye ke uze te komo kuhe te kia inkara kaya kwa kuhe no te ukiye na kwe bori je te komo kuhe xka FM kaya te ungongo rohe.

0: Ganga are soto tendego an soto nawa. A ga kuyete damme a tsirika gawe ga kawe ka go tsana gwa. Ga kore tsam ga tsama ga soto ga. Ga ditango tsa swete di ga ka nya go tsike di. Ga o hedi ga soto ga sedi. Soto a nga ka te tswana ke tengwana ana gana tswana tswana ke kwa. Soto ta ke tlo re te tsomme.
1: Kaska tsama ke mo 12 ka mako 30 minute tsiang ke kra go hanu ke insa tsu an 30 minute tsi e ya go ham go programme se go khirisa gemeenskap ni stamete in ire ka ma de go hanu programme te ansi ne kuro kwe se go yam sna go ta tsamze ke bori go go de an ka go ta dino te avasi ka go ta te programme ne se go yam sna go ta ha Ma kwane ke kamzi te woti waka hitio te awasi ungo te anakwata manda kwa aveke nyama te zao kwena ke nsure kwena ke kwenza kiri kwiti he te ukungu kwa nasure kwa na mka kungwa ikiti kamzi ki te kungu te hinzi eze khazike huziyoka te awasi ya matati kwane te muka ni ngedrika kwartale papira zao zi te muka omkara te kungu tati kamzi nte ukwana ngusuta ve tati ampapira zao zi Kuna temu kandrika kwartal ki te ukwa na raporti zi uo koham. Nga kwana ki temu te ukwa na suta ve tatinu. O ikwe na hiya kwa an tatinu e na ve kisi ukhiri uhem. Zao zi ngye kwa na mkatinu. Zaro kuri kuri tere uti chadi zao am. Nu temu te kwa ka baratame nghe ya khwatinu. Ke hekam awasi ya khate kwa ne temu. E kamzge kuna khanao zao zi suri kwa zi temu zawa kubem. Is game of tets our clocamzi Borunga demote woody tatem a crack and in Borunga hem no crack and geco hambre for that comes the king yet so an egg a hatter avasia white comes grido cat a yon such can at a wogo wet out zik at reke hexam kungagom Nakona king I get it in the tamahito de avasia hatte tatemia te serazi when it totsits him and ye at its auka goes tinsy can hexam demo. Tua hati tati takununge ati tsatsi kutanu ke hetam temu we hatui te tati akra hai hambere hora tamzi kin goti zao kata ti huze azim ta program ke te kai ko huze tia kre krende ko matin ne program se ko yam sna hata ha ko ave ke ngote nyam tati tamzi kate avasi tati ke huze yo ka ha izikam bara temu tuwa te tamzi kiti tem mo kata ti te unkunturo zike te kan tati boto zi venu home te wo hwanye ke tsam te kan oko zi te an karin zin e zi khazi te awase ko ke khuzi yo ka tse kata ti kone hem e ya di tsam zika te ana khwata te umanu ente khuzi ki tinre tante hi tati khuzi te mo nte khuzi tam tate an ka te ngi hen e ke khuzi yo ka ngo te mo ko tse kata ti Tazi kai kuziki te tia kre krende ko mate programme hem kuro kwe se ko yam sna kwata hango se ko kharisa hiem yen irek amate kwa kham. Nte mu ka September ngo e maha tiri kango e hangi a te mu ka te mu konai ki te an kare te avasi ta tin tiri kang e te ansi. Different tunda kste September te ko kwa kha ke hen sit Africa ikin anakotina an ko. Kham tiri ka kwenta itan ma ama kwe musuri ta kama kwa kha temu teu anza tama hito te avas na kutemu an ehenta I kra temu teu tiri ka kwa te kwa kwa te ansa ya vatri tam kwa na tiri ka kwa temu kwenye ki kheri kwe ke hekam temu enza kung tatim kwa kwa na ki hito temu September nkwe mate an ka hati tiri ka nkwe kwa kanta I kra teu hete avas ya kwa tam kwa na tiri ka kwa temu te an ka hati te kuya te damzi te 11 ta kon te 12 te zete e kwana zita mahati mote an katem makona ki hito te monta e krate u hete avasi ya fatango an esiki an saya vare te utiri ka kwente khoreta ke hema kham avasi ya khata te mongo an e ya te tsamske an saya vate kwa kham tanzi tinzi program ki te kretrente kom tati radio nerten 7 o heni FM ki kona nye kuro programe se ko yam sna kwata hango siya kwa khiri ya go yen irek amadi kwa kham Bora he khavanati an ka gwen is ka dri iris ka temu di sporti programe an kams ka sporti presente na to seta darana ka ego golden eagles no sundowns ta temu wo kriya tem Betway Premiership go create mo test na go hem 3 iris kan e ka o to disegeria go gerita ti tsams ke nga kona ke tse ka te go te mo te o tsam dam sa ka ga go se hisna te kwa ga te te ke kre o koma go no sport programme 3 iris kan nyams na go golden earls no sundown stam ta anzi tinzi bori ko go zingote a ka kota te sure tswana no tsa o kona te mo te abase ka te tsams ke programme nga kuro ko se ko yams na kwata hanko sia ko khirisa hie yen irem ama di kwa kham

Exka FM 107 nxeke nehara game tsa mtsamo so ncane wegicamtsa ke love you be rewa exa bese camtsa ke qala qa mthume ke qomunqe e wola qhamtsa de ke tiwe ke qhamtsa ha ke ya fumani de ke qala qa mthume le go siana e ya qa mge tshimbo e wa mi qa bo vonse no tirono ke qala game tsa se ka mo tsasa ona khantsa mthume e qhamtsa qala o di seste ke go se tlo di a se September man ke tu di sense tsa tsa se ngemtsa a nwe ke a o tsetswa ha wa ntse qa mthume qala ya qo qhamtsa ke mse so ndaga awa tsamanga o khamo khwe so na khamsa pala pala ka sona khamsa tika ka u siana mtsang hotu ka he mtsa tsonga mtsa tswa khamsa ke go tsitsa sa ka u siana kon khamsa ke mtsa pa simtsa tutu singo ngive ke ka u si ke mtsa akwa mo o ka u si mtsa akka ka u siana mtsa jala o ka u siana qhende ke banga ka e ka ngwa tsitsa la khamo khwe ngwa ka u si ke o ka tsela khamo ngive ke tsike e ka a tsonga wa ka ya ngoto a tsonga wa tsike ka a tsoka a tsonga tsike a qulica e ngike ne ka nxa si o ka nqoshi ko e a toto wa na ka u si ka ndwa wa tsike e ka nga tsonga wa ka u si mtsingi so na ha o tsam tsuma qala kho mo nga tsa tsara ke ka wa tsike e ka a joy ka ke tsam nqwa qala e ka e mtsingi ka u si mtsa tuica ya koma ka e ka ngtsala tuica ya panga ka e ka ngam tsara mtsingi mtsa titi ya u tsetwa ka u si na qam tsa ke tuica mtsa ke di harti no ni tira mtsa sendi ke u si na mtsa titi ya gum ka mo tsa mtsa mtsa mo so nqando ha ye baba got wa on sin mtsa qam tsa ke qala qam tsa mtsa

kakutiwa tapasiti hmm? Nsinyinga tiga tiga tiga goa kutiwa ta kukho tane kete wada msa gere kukho apola kakate tibida tigere kumhali ya tane kete pola te pola ke kwa kwa mke kwa nasi kete ngada nchua kare ngayka visa tata pola tangere kama kwe so domingo gete to bolana number 7 khakala ta sama gete na khwaqoda msaro kinzo okeda uzala bolana tane ngumi cinqe cuba cinqa bola Makala dasa vipani magira ni uzala koi poli pola magita na kwa kwa mkichimbo. Msonsa kangwa Moses mabida akambo. Msonsa pola tani. A 00 atike pola ki kwa kwa mkikwa na tika kala kasi mkike magita na kwa kwa. Tika kala kasi mkeke ima agida na kwa kwa mge chimbura msa agida kukwe kama kwe agida kwa kama vipa ni chakasa msi tiki kage kwa kwa msa ngatane kete wa iku wa kinwe pola kabisa tata msa pola na iku atike pola ke kwa kwa mge kwa na msa ngamani chakita agale ate pola tane a 00 ateo vipa ni chakasa kama kwa kihita mkwa Manita a 22 da ke kwa nam sum bola tane a 00 a tse bola ke kwa kom ke kwa nang ha ja gele kumsela so manita gira kom ke gala e Kakala dasa amageda na kwa kwa mgechi mbada msinga tane getewa Kwa kanga pole geda kamsi magere na uzala kwa pola tane tinga naro kinzo Igeda kali msisi nele nkuna Wada kunga pola kuti wada kanga kubale nkuna Eata na gete pole kwa kanga yukwara nga kada kegira Igeda singa kure tako ke pola te pola ke kwa kwa msinga kata na kikanga wakia Tigera wala la kada kuti wada kapasa nkuli Ate pola ke kwa kwa mpiko na msinga tanaro kinzo akha kuti wada kuna pasi kwa kuli kuna na makala dasa pola magete na kwa kwa mpiko timbo msinga geda kwa Kama kwetu kuku, katutsawa kipe kutsawa, Durban City kipa, atarekeza Durban City wa, mwekani tamtoto mwenye rekeza usale pola, tuwakunga kutoa rekwa na pasi na kubali nikuna, tamtula rekha kutoa pola rekwa kule, atarekeza wewe tuwakunga pola kutoa rekwa na pasi chini, msinga kha kutoa rekwa na hana tia tia pola kikwa kwa. Atangwe tshula tshula da khako tiyo phala ta kona pasi tshinga da phala tshinga de ikhi khama khwe bona ke tsha wa nwa tshe phala ke kwa kwa mke kwa m pandile sandrin go nge khama khwe ingwa Orlando Pirates ke bale ni kuna da msaki a Durban City number 2 ke da tsha tsaba nwa tso bola m a misi a tshe phala ke kwa kwa da msing tshe khe ku khaya rokinzo kai ku qonwe Kakala dasa amati gegeda na kwa kwa mkechi mura msambola gira kukwe kama kuti kukwe wakabika wakata wapolika Amsinga giri kukwe ya tawangi kakata waka Ati kakala kasingi kima wapola gida na kwa kwa mkechi mba Na gira kwa kwa mkechi mba

Exka FM 107 nqinyene gara kimtsa tsakimtsa titima gqhamu gqhamu re phamtsa dike three gqhamtsa ke ahen 50 khamoni dike chimbo re mtsa singimtsa qhamu qaleke ushina qonqhamtsa mtsa singimtsa afite ncino mtsa ke wan qhamu mtsa afite ncino mtsa ke qala qhamu ke ushina mtsa titi qhwa qonqa mtsa sindike ke ushina mtsa qhamu ta akha u qala qhamu ke qonqa re mtsa pasi mtsa sing ka ushisi ka e he kan khama onka we ka kai jala mtsa pasi mtsa sing he ke ka ushisi ke mtsa ngotu mtsa a kam umsa gaka ekanga wathi jala sing o tithya emtsa ngike nika umsa apanga cha o kampasi umsa jala qamtsa cina umsa ngicuma qamtsa cike cimsinga e emtsa awona cimsa qaida umsa ngicuma qamtsa khwa gikawisisi ka ekanga umsa angcodo gawisana wa ci jala sing ka ekanga umsa awona cimcum emtsa awona umsa pasim ngikini cibundilo aqamtsa tiki kawa ciki kanga na cimsisi ka ato a kana cimsisi ka cuma aka na cimsisi ka khamtsa ki ciki angcodo uthiki kang aguli cha uthiki kang apala pala cha anqutshuma cha aceki cimsi ngaqhayi anqutshela cha aceki khosi ngaqhayi gawishana wakho ekang angcodo gawishana yafistan ke uthiki kang mapasi mudzela uthiki kang mapasi kang maqhwa uthiki kang mapasi mao ngakini ke kakwini mama uthitshela singa kang pasi mao qinqwi ka eqala ke mtsasa amtsasa qinqwi ka qonqa mtsiri mtsa pasi mtsa saa gawishana ngqayiki uthitsam makawisi ke akuzala ka cimci cam makawisi ke autoga cimci cam makawisi ke akuma mtsa takawisi kana ke mtsa asa au qinqwe kandwa mtsa ngqete ke mtsa aga qinqwe ke akadzala sing mtsa qham qinqwe ke ikanga wathi dzala singi qinisi ngqwe cimsa qai tamtsa ngqoto kawisi kandwa ngqoto ngqwe maniri ya e ya dzala mtsa ngqa e ikha dzala mtsa ngqa e ikha akuma mtsa takawisi kana ke mtsa ngqoto ka mtsa ngqwe ne mtsa qham umtsa ga kawisi ke wakadzala sing sing mtsama ni tswa wa ta afistan ka anu mtsa mtsa tsaki tsama ai inqwatsia mtsama ni akho kama na kwa mtsa kama na tsuma mtsa kama na to mtsa mtsa sare qinqwa a qhamtsa kana qimusi mtsa lo mo se qhamtsa e ke ke kawisi se ke ekan kana qimusi ka dzala mtsa mtsa lo mo se qhamtsa tsiki kana qimusi he ka mtsa sa qinqwe ke tsiki ka qonqa qo mtsa tsiki he ka ka ka ka qhanqa qo mtsa mtsa pasi mtsa sing hi ke ke mtsama ni a akwa kawisi kana mtsa mana panga qhama kawisi kana mtsa mana ya otsuma kawisi kana mtsa singi kawisi kana qonqa mtsa oka qhanqa mtsa oka lunga mtsa ke pasi mtsa ga chimze e panga chimze ngisa aqhakui ka e acela kuya siqhakui ka e he ka kwa sa aqhakui ka ka aqhwa mtsa samtsa musu ncando ke madoma eqa mtsa ko osa tsabelo sa ka ke qala qhanqa ke mtsa titi mka qhanqa mtsa mtsa sa ke firi qhanqa mtsa ke yeng munite ke chimbo e ta mtsa aqhanqa mtsa ka siti ta sa ke ke titi aqhanqa mtsa mtsa qhanqa ke shi ta na ke lady of the house suite ke aqhanqa mtsa ke bola qhanqa a utsa deben city sa ro kinjo ke qala qhanqa

Msingatane geta nguwe ngada makala dasa pola mageta na kwa kwa mgechi mboe. Msingatane geta tutroda makama kwa gebona. Msingatane manita geta kwa saka geta kwa mgefa finfierta. Makala dasa ngeke mageta na kwa kwa mgechi mboe msingatane kwa sake akukre kwe. Moses Mabida akamboda msopola tingana da makala dasa pola magete na kwa kwa mkechi mbara msagere kuka wada mkakala dasa vipanita magete na uzala kwa pola. Pola magete na kwa kwa mkechi mbara msagere kwa kwe kama kwe gawati mkakita waka. Egeda simon uzala kwa pola pola magete na kwa kwa. Agere kunga wada msangati gawikam da gede otule Captain Paul Henpool. Ati pola ge kwa kwa mke kwa na mkakala dasa. Kema vipani geta na uzala kwa kema geta na kwa kwa. Nsingatane kete wa iku wa kringawa ya. Nigera simu na uzala kwa pola msisi kutibada kuku wa kunguna. Msanga gere kutibu ya, atye pola ke kwa kwa mke kwa. Kachala da sinke ima igira na uzala kwa ya. Ima igira na kwa kwa mke timboe. I'm so polling Lana. Dan get him pola to get pola give kwa kwa. Msisi get it on. To get a queer Japan city cook on with a makala dasa pola mageta na kwa kwa pola him kama kwa yung. To get a koda pola tung get a good kama kwa yung. Sandu akaka nga get a tuwan kama mtima gang get a kunisa. Msumanita a 750. 7 fierta sorry ke kwanda msimpola tena a 00 tse pola ke kwa kwa a gere go kwe kama kwe tsikwa ka bitaba tam tshola de tsole amsinga tena ke da rokinzo pola ke da tutro de kutsawa msinga ke re ngam dibia go di bara kha qolo ya tse pola ke kwa kwa mpe kwanda msonte bentiti ga go ne kwa mda gere go pola a tena ke ta Tebben City Bola, he get a seminal Zelako Pola Chapola Kako put your one hand and Gastin said no getting. I'm Tawa. I'm Sir Brooks get a good tower de Tati Grip. Sir Lengsman get a Kaki Pola Puna, the Taku Kawa get a Totu Ama Katoa. I can fear the Menta Tonga the Polatane a 00. Matala da sum chimam get awana. Casting Tirino number, it is a tongue that committed to the Gericlato Polecat. Gavisata, Sigabri Camtenicula, Rokinzo Gericutopola, Oletrak at it to be them sung a having hung, but could you be her? So Gustin Sirino Tani get a good jib at himself, come at your tower, sit up with come to get tired, I'm say, could do tower de tow. Rokinzo get a good card up, Polaket and Wanki Balinicuna. Rokinzo get a king, no polar hobby.
satan kwe tula tula da mekaba ngaba ya ta kuti wada kuna pasi chika da mse trate pensiti kuka ngote tibi ata neke tepola tepola kye kwa kwa da msa kere kutsawa kere kutu yupola na tepola kye kwa kwa da msa ata neke tewa uwa kanga upola da msa kere kutibi ya tigere ngamdiwa tepola kye kwa kwa mke kwa msa kere kunyumkama kwe wadi ngunga upole sendalini kuna msunga ta neke tewa na mbate npola ngakire samunuza la kwa upola tepola kye kwa kwa mke kwa kuti wada kuna pasi ngakubalini kunage number 17 Mso number 10 sa number Mso si kete eti nji Mjuhuma iki gaida mjuhuma ikawa Atike pola kye kwa kwa mke kwa mkama kwe Atane kete wa Kutiwa da kuna pasi chingu da mse kutiwe kafisata Kuti wala kuna pasi chingu da msata nekete wa Tikira kutiwe aktu wa kanga wa wala la kada kuti wala taikipa Japan City Azare kera te kuwada kuti opola da pasi abandile sandu Kera samane uzala kwa opola te opola kia kwa kwa Brooks Angi kera kuwada atangatanga tinga wa Tuwa kanga opola da msa kere kukoya Tika kala kasa pola maketa na kwa kwa da msa tikira kutiwe ya Kera kumika wanga opola da kere kukoya da msa we kakpala te gri Atike pola kye kwa kwa mke kwa na mtra kye da kala da sinke vipa ni magere na tu nga kwa pola kwa pola magete na kwa kwa mke timura Pola kabi kabi ati dole ti tu nga tu Atike pola kye kwa kwa mke kwa Msa yenin fefta kmenta tu nga da pola tani a 00 a kakati ya Kani te wisi si vipa na tu kama kwa kye Ike da umakama kwa da so sakan kye da kwa kamsa si kwa kere kleta weka Kibati kere anopola na te pola kye kwa kwa mke kwa na msa nga tani kye tewa Tikere kuti upola tuwa kanga ya Pola tene keti upola te upola kye kwa kwa mke kwa Tuwa kanga wa hige da sinta tako kye pola Ya tene keti upola te upola kye kwa kwa mke kwa Kakuti wa daktaya Ike da sanga kwe da ta apu ge bola, kwa kanga bola te bola ge kwa kwa. Mtule da msa ge de kukunwa da makala bola ngum kama kwe da sa. Kukwa ya da msa ge de unhawa da kwa da msa ngu kama kwe balisa. Tuen fe eftak manda tsong bola tene a 00 kan ngwa tsia ke ngwa kuma ho nortin sia ba ke ne kha vi panitsa asa ama kwege ta kola tam tsa qiq ya CAF confederation first leg ati ke bola ke kwa kwa mke kwa namse mbola ngwa kama kwa tsi tsuwa ka ba tsa ba tsi ngwa na kuti ba da khapasi dam sa ke da traveling ngwa kuti ba da kona hana tsi ngwa bola tene ke te bola te bola ke kwa kwa mke kwa Uji wada pasa kubali ni kuna Igera kamsi minu uzele kwa pola da msa atani ketewa Igera tinga pola da msa lengs bin gira kwa mge Pola keta aro kinzo e pola Mase kwa gede uka pola Kwa ukada gire kuka wangui Sata negete wa ikuwa kunga bola. Msomi. Ugudio da kwa wana pasi chingu hache pola kye kwa kwa mke kwa. Eka visa tatata ni kwa nga. Tikere kudibia. Ndiwe kavisa tatia pola kye kwa kwa mke kwa na kwa kinga wada msa giri kutibia
e gera simono zela kopola tsempola ke kwa kom ke kwa kha go tshe bara tsaka sentse rino siri dangwe am da gere go qoya dam se khare ftare gere tsmo gere pa nngwa a ke nngwa phola sompola ke ta 54 minute tsong tani ke ta tepen city dam sa ka khanguta tinxa ya te tsikhama khweni Yarhans Msunga number 17 at a polake kwa kwam kwa e gere simono zela ko phola tsempola ke kwa kom ke go nam singa tane gere go dibia tswa khinga wa tane ke te wa gere simono zela ko phola tsempola ke kwa kom ke go msinga gere go tsa wa to khinga ya tane ke te we go tsing go nam sa gere go diba thanga ba ke tso Deben City gete wana tsinga ka kgona maqala phole dasa tsima gere ne uzala kwa msum phola gere go khu khama khu tsiqiqwa gere tsabe tsabe dam sun tsa gere go qiqe ya Dane gete phola tse phola ke kwa kwa mke kwa e gere simono zela ko phola tsike phola ke kwa kwa tane ke tepola ke kwa kwa mke kwa na msung ole kone ke desa nga kore tsa kwa ke pola uwa kwenye pola tepola ke kwa kwa kutibara kwa nkale kwa kavisata wala nga oda msunga tane ke tewa tepen siti kira kali o tingana a casting siri siri kuti upola da kwa tepola ke kwa kwa Brooks ake da msung ya tika kwa kamda kere kupola yarkhans ya tane ke tewa atane ke te phola ka ri garo Brooks phola nda makala tsa mnuzela kwa kuti wa tsa masiko masiko tang kwa tshula da kuqinqi phola masiko a tsela da singa tshula a tshotsho atana wala la tsiqeda tsa i ke da a qinta ndi a qoli Rokinzo atike phola ke kwa kwa mke kwa msa tsike re kuqinqi ngare ke re kuti bi tswa kwa phola tsa ke da singa kwa re tsa kwa ke phola da bqala phola tsa sa makete na kwa kwa kuqoya teng am khaya tsiqhum ama se kopola ke tanwa tane ke ta je ben city phola ka ba ri garo tsuma e ke ke wona gome ka ba nga ba dam singa ke re khaya wala tane ke te phola dam sa ke te tsang ba tsang go tiwa de kona passing je ben city ke ra busela phola msa ntwe tsa kwa sa tsada go di phola de kona passing ma se kwa tletsa wa khata ka visata ka visata ntse khaya msa se khabi ke te tsum phola ke ke pa wa dam se khali ya da ke papa ne nga wa tsi tsuka phola tsala ta sa majeta na kwa kwa nge tshimbo ta phola ke da go ntsha makwe ke tshutu wa tsabe tsaba go kwinyu di pa ne ke da sim tshima ka nge da o ka ka de tso da msinga tshi ke da go dibia tswa tsinga phola go tshi ba re tsa ekipa a sare
asara kera tunga wesenga kutiwa rapasi da kasare aukaka taikipa nui toko ya muna ate pola kia kwa kompi kwa na msinga tene ketewe kwa kumwe pola ngele semuno zela kwa pola na msa kere kata wakate trakata kere kudibia msinga tingu tebe nsiti atrangu wakia gouda kutiwa rapasi tingu msomi msomi akere semuno zela kwa

kakuku msingbrooks gere kuthi bare kukhonde phola team gere chichama kho rock inzokhetha nqobola baqala tese phola makhetha nakwaqoda wala ngimxhama kho enka ake nxa singakhere choqa mavipanitsa xasa amakoyi yatene gete phola kho rek chagaba nqonqo msingakhere kuthi ba kuthi bare kuqhaya singakhetha nqoda kho rek chagaba nqonqo tsikele kuthi ba Rokinzo akheda tebenzi dia ukheda msikele kuthi bipola tena kida Rokinzo bola ala rukundu rukundu kuthi bara cha ikipa kurunzinza akurunzinza kere khatsabeka ukurunzinza dathi sikele kuthi wekavisata bohen pul kere kukhuwa atana kete bola kuthi ora pasithi ngagini am silence men kere kwamke bola award Rokinzo bola tebenzi dikele cacca Atse pola ke kwakomke kwana msemanita yenin sister ke kwanda msem latane ke da kwakhama kwathi cucu wa tsabe tsabe ramtsatsela da sampi ponitsa xasa xama kwema ke da nita mkoa Sana si kete kongo pola te pola ke kwa kwa kasinga kwa kwa pola ke gawa da kwa gawa ate pola ke kwa kwa mke kwa nte bensi titane kwa kwa ite kastin sirino si kata nganga tawa pola kwa kwa igrida da kadibida ta kaka gawa kwa te akua kwa mskuma da akika ya kalipusa kia ate pola ke kwa kwamke kona mkhatsela desa pola makete na kwa kwamke tibana pola ke da kokwe khama khwe a geta tsabi tsaba khama khwe am se depend city get inqimi a geta wana ko le brooks pogen pola a geta wana ko le morris ashin domingo heke casting serino ke bandile sandom sinti chwena mchwenye khama khwe bandile khama orlando pirates san pogen pola mkwe sin khama khwa captain city Ike mori yesikala nqinqa wa hasinti mingoda mse ikama kula ditesa na mzi Kamsa ama zulu kakua ngongu wa sisi nanke Yaka nka mgira sentepe nchidi Gasti nchirino msinga kia kazi tipsika mkabigira singa ki sisi nentepe nchidi Atike pola kia kwa kwa mke kwa na pola chidule Msinga kia kia kwa pasi chinga datangide Enga mtuwa Pala akadang kakwa pole kwa gya kala la kawa atike pola kye kwa kwa mke kwa na pola 1-0 wana tepen city 0 chana Rokinzo sime takubi yidi mtima kahaka ime takubi da dibi kama kala dasa pola makete na kwa kwa mke chimbara msa mpola kama kwe mani tat intinka oda sota mwada kikaya atike pola kye kwa kwa mke kwa Yata ne gete wa I gete sa anko de tako ke pola Msunga tane gete maseko pola Ate pola ke kwa kwa Maseko ati gete kutibada pasi Ashen dumiko pola nga Kutibada kahana kulida kwa gimiti nga Msunyas South Africa team yang Burundi Rokinzo gere kama Burundi Msung President Cup champion ahi Kupa kama President msungi gete gu Msung pola tane gete wa Tuba kunga wa ya Gere sang kore tako ke pola kletsa wakade kutibi ya Asen dimi kwe kwa gawa nga nga dimi nga ka pola kame gise nga Kakala de sama kete na kwa kwamke kwa gefirin sista mente tong bola awan zero ganga nga tati de gin nga kume honordin siya ba kinti ni kawuwa na de benchiti am sanro kinzo tane kula tingwe bola tingwa na msi geta ge gerata unga ba atane kete wa itu wa kringa wa ya tane kete bola te bola ke kwa kwamke kwa namse vipani gede sama kwa reta kuge ya Mta gede kleta wekada pola ngana gede kutibi ya Te ndwe gavisata Ika gede simunu zele kwa pola te pola ki kwa kwa mki kwa Mta gede kutawa Da kre ngama da kipa tode anwa

Msenamaniga egbe. Tana maniga ntwenda gere gaware garo. Ati ke phola ke kwa kwa mke kwa na mchala da savi pani magere na uzala kwa phola phola magete na kwa kwa. Gere kwa tsa phola ka tse phola ke kwa kwa mke kwa na msa go tsela go nana tsing. Go tsela kha hana ngwa wa gwale ni khona. I'm doing pola. I'm saying, "Who the hell did you come up with?" I'm saying, "Number 17, get the good job, pola. Team pola, get caught, come here, so polatane ke te polatse pola ke kwa kwa mke gona msa gere tlotsa o poleka tse gere nkhai ka visa ta tse pola ke kwa kwa mke gona mtlatlala da sa vipone magere ne uzala kwa pola sum gere kawa tak tak manita tswang tin manita ange da kamba mke kwa mphola tsike ke fara msimphola ke ra go nngwe kama go tsike ke wa tsabi tsaba kwa nga da msaro ke nzo ke re ntwe ka visa tsa tsanga tsa tsane ke te wa ke da nga ba da msisi ke re go di phola tswa tsanga phola msa ke re go di phama go ke phola a tsane ke te phola tse phola ke kwa kwa sa tan kere ko tamchula da kere ko khombola tsika tsela ka sephola makete na kwa kwa mke tshimbo so atane kete rokinzo rokinzo igere sa kwa tsa ko ke bola atane kete wa msa kere tsa wa boleka ntute ka visa da namse tsaya da go nnde tshimbo so nga tan kere mo de kutsa wa bona nga na hasin dumeng kwa kere tsinga wa bola a tse phola ke kwa kwa mke kona mse dumeng go go tibela maseko maseko kere ku tsho nale rokinzo ga bi kere go bola kere singa kore tsa ko ke bola alata ne ke tewa gede wala la khayar khans a gere gminga bola di tsuko ya dan oli kuna msin ngana na ti gere goti bola pasi a re gmitsa atana ke tewa gere san kore tsa ko ke bola tsuwa khinga bola a tse phola ke kwa kwa mke kona mse phola tsane ke tewa atana ke tewa tse phola ke kwa kwa mke kwa tsingana number 18 pokhenpul gere tsinga phola go di ba re tsonhale singa tane ke te phola tse phola ke kwa kwa mke kwa yene ntata mntse tsonga phola tane ka ncese re wa tse phola ke kwa kwa mse beta way premiership wana golden arrows wanta na mama lo disa nonzi tsa gere ntse o phola ka visa ta tse phola ke kwa kwa re tsa gere kumnga ba ya o jiwa da gona hana tsing ha tse phola ke kwa kompi kwa tswa tsinga phola e ke da simona o zela kwa phola tse phola ke kwa kompi kwa to tro ke o khya rokini ya qam nse number 7 cha number 10 ti quadrige ra nse ra quadrige hm len ka ku kha ko eng kha ma khwe ngentwe ndanxinxa ke xa waxhacida number 17 xa warikaro macala dasuke emangedana kwakona msophola tanqwadi ebensithi xa ixe
Ata opole kada sing ngadwe kavisata. Sang agere kutawa. Totoro de kutu opola te opola ge kwa kwamke kwa namsa tigere ngamdraya. Na mdibiha. Deben city tane keta gali ate pola ke kwa kwa mke kwa na msa keta kukwa kuti mkwa kwa kwa pola keta se muna zela kwa pola da msa pola tane kete wa keta kwa da kumika wa ngada kaya da msa ngay kaya te dibi Kaita wak Adam se kavisa tata untu tawa degi. Kaita la da se ke ma vipani sa gira ne uzala kwa bola te bola ge kwa kwa. Fire ntak tak mani ta tuan gira tuwa ka gira kwa mge ses. Mani tan gira kamba mke kwa mbola te ge gefa. So mbola tana 1-0 bit away. Nsa sana unti sa Golden Arrows. Usu sorry Abastin de Gadro. Ate pola ke kwa konke kwa namso pola ke da kunji kama ko tikuku wa tabi tabi sa ke re kuku wa dai ngong ba ko tibia ro kinzo tane ke da ko pola ta anwa ye pola ke da ko ko kama ko ko tiwa da hana gubale ni kuna ye da travel nga da ke da khang hunda kwa tse ya kwa la la khare gumeti gcinwa ba da tse ta msa ngo khamba ko balisa. Come up with it to go to cover us all at an hour 1-0, given city Gavini. Nathan, get you pull a table like you call one gig one. Get a song called a talk with your bowler. Fa go di ba da baleni khona dane gete bola tse bola ke kwa konke kwa ke da sa khore tsa go ke bola sa gere go khwa da msa ma se go ke da khoi khama go ke bola bola tanga de ke khama kwa tse bola ke kwa konke kwa na msa go re tsa tsa ba ngwa tsa ne gete wa. Get a clutter away, cut it. Okay, Kavisa Dadam Suka Kuna. Get a clutter of bullet, cut it, keep it, so divia. Quite cover quickly, I tell Polaki Quakon Kiwa. To work Adams and Polatan get it down. Defender some way get a quick come up with your Polatan get over good duty. I say Polaki Quakon Kiwa. 7 Doctor Manta Twang. Kala dasin kiamati de gede na kwa kwam ge chimbo wala gede ko kwe kama kwe ti tutu wa tabi tabi agere kwa amati evi pani gangu kwa so firmanita si gede aya vipanita talete sama gede na kwa kwa gede kleta opole kada msa pole teni kama kwe 1-0 ta nga kwe ngafa msa tebe nsiti gede avini kudio da kona pasichi nga te pole kwa kwa kwa mpye kwa na kwa kina waya si gede travela nga da gede sa mnuzela kwa pole.
Sa kere kutsa wate dzi kama kwa tse pola ke kwa kwa

0: bacala dasemkeke emakedana kwaqompi ethi mrabisembola kera kokho ikhama kwethi cuqi wacaba icaba seqacala kasinga tane ketewa gere gore tumi kabanga bacuba chinga bathepen city gere uzale phola athi ke phola ke kwaqwa manite oi kamba mzuma ngere khu o abeta we premiership gani ka golden sa sanawuthi gaqwa thiwa mabaloti sanawuthi da wana golden arrows tigera khamsin deben city a one da rokin zota ne kolatsinyo ya tsepola ke kwa kwampi kwa mpola ntumkhama kho icabe icabe tichunga tsoda msinga na maseko gera kho ikhama kho maseko gera kutwa ya ta kutwa kula ntwe ka visata kula a tsepola ke kwa kwampi kwa CAF Confederation nses announcisa gira ko Champion League damsinsa ngkhawe get ako Confederation Cup athe phola ke kwa kwa damsin phola ntu khama kwe athe tsika afasi tsike masin kwa ka tude fana kha khama kwe damsin tse khama mphola afasi da 1 Durban City da 0 aro kinzo athe phola ke kwa kwa mke kwa inke vena phola Durban City da Akamike chimba wa mikatana suwete tamaki ito tosila mango. Dibika visi sita hana aba.
1: Xka FM 107 nna ke ne ga dikimtsa sa amtsa bola e tanya se di ketsa amtsa ke tla tsa mkhuma e ne bola ka amtsa ke phiri ka amtsa a ke 25 ta ke ke mang ke re tsa ke Durban City ke vene bola e ke ka pa e se bola e se ke sa ro kinjo ke ngwe ka ke tla tsa mkhuma e amtsa di tima ka tsa qoba ka bosi ke tanya kwa ke tsa amtsa ke tla tsa mkhuma e ta ke se amtsa ke tla tsa mkhuma ka IB Victor ke ntse se ke ke amtsa se ke bola e ngwe e ntse a ke tla tsa mkhuma ke ntse qoma wa qoma ngwe ne bola ka amtsa ke re a tetse ke tshimbo e mtse se gamsa program ke a bola gamsa wa firi ke gamsa ne o 25 ke tla tsama tsama e ke sonda ga ya wa gamsa re sonda ga qoma no tsunge tla mtse se ne tla wa di 6 September 2016 tuna no ndike kana tsamo no bolo shi ka u shi kana qon gamsa re mtse pasim tsa tetse sengu ke ke mtse titi tsike ha gamsa tsamo gamsa titi tsike ha tsamo tsa qon gamsa re mtse pasim tsa tetse seng ne ke tla tsamo ke mtse se ka moqaqwa tsala gamsa qoma ke u shi tla mtse tla o tsara sona ga qon gamsa re sona ga wa tsamo tsama e kwa e apala pala tsa go ya nngwe tsela tsa tsa nngwe tsa tsatsi wa sona ga ke a tseo a long sa ka wisi no as a tlankoi ka ya tsi ga tlankoi ka e e ka a long sa tlankoi ke ka wa tlhonda ka wisi na qon ham tsere mso pasim tsa tutu sing mso titi sing ka wisi mso a tse tsara mso as am tsa ka fita nqindo ya ke tsamsa ke ha le rapela wa mso mso nwana ba sa ke qonqo ke

wedzona wamtsamuso ncane wamtsisa ke omanqinqinge wola khamtsa ke fefe khamtsa ke siyenti munete ke dibora ke khamtsa ke xala khamtsa ke ntsa ke mtsala titi mwa ke ucece mtsa sini mtsa wola aqhamo khamo ke mtsa ke mtsa so pake mtsa manita me aqhamo khama ah khamba mtsa mtsa khamo wola wasiziri xala khamtsa mtsa prunqa ngoxhosi xala mtsa ke mtsa sonda khayira mtsa ccoko ntolo ke xala ke mtsa khwa aqhamo khamtsa prunqa so ngaye khprome aqhamo mtsa ke mtsa phasi mtsa sigu ka usisi ke mana khonqo ke usisi mana khonqo qala ka khantsa ke mtsa passion tsa tutu sing ke mtsa tsama sing tsa wola tsa titi ke usisi mtsa tutu tsara mtsa ke kana tsamu ya e mtsa a wona kana tsamu ya exam tsa mtsa sare ke ka tsamu mtsa sa ke tsamu a tsaya mtsa ke tsamu tsuma e ka usisi ya tsaya mtsa ke usisi ya tsaya mtsa ke usisi ya longo sa mtsa ke usisi qonqa mtsa ke ka e qala ke mtsa tu ya goma mo mtsa ke qala mtsa tu ya panga ke qala mtsa tu ya qonqa mtsa ke irsi tsi mtsa sing mtsa a tsumu ke mtsa a jwe ke tsimbo e khomo nge mtsa a wona rigaro emtsa awana ko munga titi emtsi tsisi ke emtsa adwica ke emtsa awana ka usike emtsa tsoto awamtsa sara kan koi kana alu samtsa kan koi ya tsala mtsa kan koi ya tsom tsa rekan oya khosa mtsa re emtsa pasi mtsa sing ka usise ke kana tsamu se wola usise a koi a tsoka tsike a tso ya tsoka ko ya tsoka a tso ya wa a ngati ni a pala pala ka tse wa tso da afra ta ki ni ko e ma khosa ko e ma khosa ya mutsunxe ka mona khonqwa ko e ma khotsa ucinceka mane qhoqhwa ndamaxata ke ko ema wa matisa a kenquka macameke kawisike nquto ocameke kawisike onke awisike ema tsoca kawisike ko ema agqume wa ko ema mancaba wa kawisike na mabanga kawisike ekang matsoca ko ema tsoya wa oko ema tsoca wa mpasi mangini ko ema wa wana tsichwakisi ko ema nquto tsichwaki mpasi tsichwena tsitoto onka ngoqe tsichwena tsitoto mcakwe tsitoto kango tsakwe toto ngwa toto ngutsaka usika na taka ngoreke chike e kango ka dzala sing ka usika na ngoreke a tseo ta akoma ka ya dzala damza sada ke na kokuma ngke mtsama e mtsa wana u a qhende ke tsama ndwa ya ng wa ke e he a tsheya ka tsheya ta ke a tseo ta apanga ka usisi ke ya ngoto a tseo ta apanga ka e kang dzala a tsinkwi ka kwe ke ya ka dzala sa ndo sada ka usika na tana wa ko e ka tsotsa mtsa ko e ka tana ko ngwa mtsa ko e ka ya khwasa mtsa ko e ka tana a khamtsa ke ka usisi ka ekana tsamu sisi ko ya tsewa wa ko ya tsewa ya akama ko ya tsewa ha akama tsa sine ke tsiki ka ng of khama ye ya ke wona o gola ke ya ke wona ke a tsanyo tsi tsonwe ka ke o kuika e he wa khanunga tsa sa ke tsanyo ka na anwa de ke a qotu ma tsi tsonwa a o ntsi tsona ge ya mana ya a tsa o tsinka e a tsa a o da tsi tsona ya qanqu ya gqomitsia ko e a ke khama ya ngawa ko e a ke khama bona tungtutus a u ka wisisi ka e kang he atung ya panga ka wisisi ka e yo ka jalasan umsa sada ka wisiki kana tsamu him tsa awana wa tsamu e yo a tsaya mtsa tsa sada ke tsheka e ka nana qwa

ska FM monten shiva ngene rada kimtu samtsamuso ncandwa hi Zakaria Mavuso kicamtsa ke lerato la modimo samtsamuso ncana mtsa ngixala xamtsa titi ke ucacwa aqhamtsa leke ushike imtsacim etiti ngicaca qomtsa cuka culuke ula xala mtsa ke samtsa bola ucamtsa ke Durban City asa rukinzo ngixeke khavqa irsi bola iqala xamtsa umongi mtsa ke ula xamtsa ke driri atichi ke ula xamtsa ke fifiri mtsa ke tana shweti ke xamtsa ke bola iqala ke xamtsa Durban City winner ini zero kero kinjo kikala chamu kita kusha na chamu tarehe mchezaji chamu chuma kala i mchezaji mchezaji tini magi tani au chakwa mchezaji chamu chamu program angu kwa usiga chamu chaji sizire mchezaji adui kwa usiga na ya ana ke umungu umadu kia program kia chamu chamu chaji wala chamu chaji sizire ati wageni kwa kala chamu kwa mai na kwa usiga mchezaji wala tini kwa kwa chamu chaji mchezaji program acho kwa usiga mchezaji kwa kwa awa kwa usiga mchezaji kwa kwa sini usa au kwa kwa kwa watu ya tiza la chamu kwa mchezaji kwa kwa kwa ati usiga troto apanga apanga kwa nana kwa buto ka e kang at eti aki kang buto ka e kang a anga kwa buto ka e kang a kwasa a buto ka e kang a kagi mchima kang pasi au ngwa mchika kwa kang pasi au tam kawisina wako e kang pasi a tutu sing hewa kawisina tutu panga nga kawisina tutu kang kawisina waka jala sing wagi che kala game sa sakin kwa mga ngang game sa kwa game sa kwa game sa kwa game sa kwa game sa kwa game sa kwa game sa pasi mcha tutu sing u mcha kwa mcha kwa mcha wala kwa mcha kwa mcha kwa mcha kwa mcha kwa mcha kwa mcha music games at tsanwa awa tsankweke kana tsamusi kampasi mtsa tuto khamsing tsankweke mtsa tuto ya tsan wa tsankweke mtsa tuto along senna wa tsankweke mtsa tuto khamna ko konna kweke ka jealousy magwa kate kada ka epasi kampsa tsala of chiki kampasi mtsa tsanwa mtsa sing nya ke titi ai mtsa mone tswa khama ka wisana mtsa mone tswa sing nya ka ta nghake ke ne ka jealousy tike ka kwam kwam tsa mone tswa khama ka mtsa mone ya gwa ka tsankweke he qala ke mtsa along sa tsankweke qala ke mtsa sa mam tima ka oka tsala singi pasim tsa panga tsa ke kumunga ra ga khane ke ke mtsa tsa ke tsheti wa tjela ke e kana tsamusi ke atse wa e khomanga atse ya avundila atse ya atisa a ke ke tsige mon litawa o tsige mo tswetsa ta mimani kwa wa ta ka wisikana a khama khama mimani kwa wa ta tsisi ke atjela khama ta mtsa sa ke ka wisikana awa ko e he a tswetsa tsi he a tere titi mando a ke wuzela titi mando a ka bareki titi mando a ka titi mando a he a ka he titi mando a sengwe o dikene ka wisike tsike ka ke nna tswa tsike ka ke bahane kwa tsike ka nna ga khonko ka mone kwa wa ka mone kwa panga wa mtsima kang wa ka jala sing ke tsala tsang ke kang pasi apanga ka wisike na nngwe ke sing hi ke ke tsike ko e ka jala khama a o ko e kang a sing ha ka wisike na ya panga khama a wa sa nqeke ke tsang kwe ke tsala ke a tsoqa plani ka a tsoqa a o a lunga sa tsaqetsi ta kham ka wisike wa ka jala sing ta nngwa ka wisike wa ka jala sing kang a kham the gang a tsanwa the gang ka long sa tse ne go se na wa mtsing hi ka ke go e a tswa thusa tsika ne tsa mo se pa sa mo wa ka go e wa ka jala sa kham ka go e wa ka jala sa wa tsa le yana ko mo nngwe mtsa thui a wa kerka tsa sa ka go e ya kana tsa mo se ka tla wa mtsa ya go mtsa de ke mtsi ma ka pa si ka mtsa o maneri ni khoma pa si mtsa qholi nwa plani ni khoma pa si mtsa qholi nwa tsani ni khoma ka pa si mtsa gam nwa ni khoma ka pa si mtsa tsa qholi nwa go se na ka wa kana tsa mo se a mtsa sa ke bilong sa kao a kona mtsa ka ke mtsima ka mpa simtsa o panga nwa mtsa ke sing mtsa tete ke tsigwe mtsa wala ka mtsa ke sisiri wa mtsa pro mpa ka khoshi le ke mtsa tsigwe khama mtsa wala mtsa sa mtsa ke tarang nya ndwa he ra be ka tsa mtsa o angia ko lo ko ya mtsa mo sengana mtsa sa ke kala tsa mtsa le usena mtsa sing ke tsige he ka u sisi mtsa a tsang tsa ka u sisi mtsa a kham ka u sisi mtsa a u jala tsa a kona mtsa ke mtsa pa simtsa tutu sing ka te mo ka ti ka jala sing ka te mo ka mtsa kham ka te mo ka mtsa ga kusina wa mtsa qonqo ya kweke ka usike ka mtsa ngoto mtsa qham qonqweke ya wakadzala singi qala ke mtsa qwa qonqo tsara ya qame ke qoma ngonqonge ya apo mtsa qoma ke excave mo mi qabo fonsen utere ni qala tsomqonqo tsike mo qatitsike tsimbo ida rabeka a qamtsa ke ngiya kholwa kuwe

Sê sê omtako 3 minute en jy gwa 107.9 XKA FM siki ke kona XKA FM sina yo ska khamba bra kha khuti ananda program wi ya kenem de de kom o tati he khasi enyam sina khwat e sinza to sa sekhiria go akhir iqamatu kwa kha ono akhir siki program kwe abasika qam ko he twa ingo kha mane ya khiri ka sunu khiri ya ko program ji kwa ko ji aji a ka kwa tenu to ay da tin kwa program ji ki to ko nge ki te ko mako ci ji a ki kuna ku ye kenem da ci ya ka te ki khati ji le ko mtu kar ho yin ku ji da ma o kure na ji te ke ke ta a ta to ay te ka akhiri ka asi khiri na kwa ko

Solimo holo kom na dire qiete a qiamano kana mate a kiate kana mokate ya kana mokate kun kana mate a kiate ta jite qi kana aka tin qame munu sei si qam ta ko 16 na khamini te ngiye kwa 107 on ye khe xka fm sikin program ngete o uye ke kuye kana ndile komota tin si tsogate tonata ga tin tsiziki ata kwate tsingo te komota tin kere ka te komota vete te ya kana makia te kana mokate kun tate ki lati ya go bere ga ona te kun bere kana mo ya kwa no te e ya kwa ha e to a go steki hisenti ta manu kana te kya te kamote kun

Deborah Fraser tea kuya mango kui ain en kame kaika seisia kam tako firen tuen na kakaminite kye kwa wanerten siven owen yeke exka fm program uyeki uyeke remde te kumo dati nyam sena kwa ta tuan ite sikheri ya gohe sikheri katati kame te anakwada kwa kha asi ach ir ekamate kwa khatsane te koma go no te kekisa nya ku kara go enkwetse.

Lundi Tamara, te ya kuya mwanyo kuye anyi. En kame mwenye kwe kaswe seisi ya kamtako yenen faifta kakamanite hengye kwa hao norten 709 XK FM siki program te o go uye ki kuye kya nandete kwa mwoda ti si kwa te tuwa ta kati seis kamanite eya kwa siyewe ere kamsa siyewe ere ki kawana te kwa mwago kaku kare kwa hengye kuye ata ngonerten 709 kikir ta kati.

kristeleke yegkore awukunathe yaci ayeci amanqweni ucame emwenu suwe enceka siyevexa amtaku twenda khamini tehenge kwa northern siwe qwenige xka fm siki uyeke kuyeke nemde akte komo program chat etnoat khati ah erika sigere na go sa kunwa de te koma tahate ke taha koma tkharata kwee kya nimdi a te ke lati vere khate mwako ngewe sena kya nimza ya nima te twa huwukom eko di twa a hum eko a kya yin timara nge kwa kunu ange te kwee nsa ya vate kya yin tam kya yin kawa kute di nga kita na ito tengo kya nima twa tati yin tam kwa aji kuji program kita ito uwa nyo

Ache, am taku firi khabni tengye khwa honor 107 o wenye XK FM siki program menye avasika ekam kwese ko nyamse na khwa tunga sa te avas khutu anitza kwa ekorja. Kwom wa kon sinu nyekhe irikam sika khasu ekheri na khwa ko nyekhe irishki nyame kwa program zi to 12 firi XK FM esinu kya ho kwa no program menye to avasika ekam kwe na khwa ete kwa ekorja kwa mwako avas khutu anitza ta no nita so na khutu wi ate ya khwa ta kwa mika kema a u som eta azi avasita tin shure kwe jawkwe anazi uwe e kwamana tanu avasi khan avasita ti kwanu ngothata ti de mungote barayete ya ya khotita bara tsan kara kutako tut tat ku anzi okatin ta isha kara tut titate yi zichota ku kwakona ku ahinyate ngu zichwa ku ngwako mara tsadi he go ating tsamika tsa hinya go kone ke go ga di tsamaka ise na go kone ka tsa a arna go gobe ta tsa tsara go gobe tsadi jao ating tsa kungwa go sure tsadi ating tsa kungwa go sure tsadi a di gana simiya go e tsan isha mo go tate ke arena shinku go ke arena mo e tsa tsusha ga tlebe ata e tsena ga tsikungwa go beta ta matsa kungwa tate anzi tsona mo go taku a ba si u sure mateng jao kwe u jao mateng ga Aji XK FM 107 o nege program hete o avasika kam kwenye ya msena kwa atuwa isaiki ekoma nge.

Ahai, am tako 17 gamani teng ye kwa 107 o ne ge xka fm sikino nya programme ya msena kwata abasika qamkwe etwade abasi khud aninza qai ko tse kom o iqon si khiriya go ne ge ire xamate kwa ga

0: Mbamba tinkona di Pietrus William Manu, di ngadu kwe khamienska abdumini, di teko. Akwana siki, di darana radio stasiki, khala yanu, di kumusa ka, suwe tati nganangu, kani mkuizi na tati rita. Te anata te kore, to tingazi, kinte ukuji to ako, nga oki hui, anti kwa tisuwe se nganano, kani mkuye tikiye gwe kamsiki, tike kulapra, na kono tu kani mkuye nyamu kukuye gwe. Mba kati, kwa kati, nkama, hito kau chaka, hinsen kau ngam kwe te, kau ngam kwe kwe kwe ngam kwe te nye, te huo mati, te nglawe na kukungusa, hinye de kamsika jeho ka, tama te kwara, tak te uka kwa sikara, kwam kwa neng adobu kwa, amen. Anki sin ti Hebreers 4, verse 4. Angas ki dikis en kaitinyamo kuis en tamo. Ons weet, dit is so, van die skrif se erns van die 7de dag. En God het op die 7de dag geres van alles wat hy gemaak het. En die ander gedeelte sê hy weer, hulle sal nooit my land van res binne gaan nie. God sê, plek van res is dus beskikbaar, maar die wat destijds die goeie tijding ontvang het, kon as gevolg van hulle ongelovig nie daarin gaan nie. Gevolgelik het God weer een dag bepaal om sy res binne te kan gaan. Daar die dag is vandag. God het dit aansienlik later deur David aangekondig, namelijk vandag, wanneer jylle sy stem hoor, moet jylle nie jylle harte verhard nie.
1: Ek
2: gaan.
0: Het aan my aantal gaat die meekakwe, nie dom die koeikade, nie gesoe to kom, dat my aantal moet in to kere kou kasane tino. To gato komo aven, deo gato komo te wete anto nga kago no. Kano kani sanga kani minye te. Sasi ogo we. Nengas gati minsa kiara kwa te mungo te tinko, te komo ko. Kani uye, kungas giti, ate mi eksode mtuenda ka giti. Esinu, sonda ka ema, chakto akara kyo usane ko chakte eko. Kani Okheri orosan, eita kyanim ngomehim eima. Khamjawe kuji kuoka akuri na kuyo. No te, ngim eima a. Te sanana sanana sanana sanana teo. Ngi teo khamienska apukune te tuhera kata. Te osanga okara kata. No, kyanima kuyete. Ete inkwe na. Ana kunta mahi aza. Nako ngusanga ya komo anyana inu. Te kayati inte. Te teo, nikia utama te wo. Komo akade ngikwa. Te koma anako, kuinsa, angaki te koma anyaha e, te hukate, ten oosa, koma anyanako. Nge, ferse dikti o, kenim kiti gara kate kwa na he, tutam gamanta miye, to muwe, tsem tsem kwa, a ti unwe ki, to sa a, wobere kate gu, a to mutin tin, kwa na to hinya gu. Nge, nge te de khamienska pa, sonda kan e man, kwe kwa tutam ne kere ki kwa na, Sonda kan e man kweha. Kana kresten na. Kerkin e man kweha. No na tate hinye ko kunye kwe ngun gazki. Kene ma eksode si mtuenda haki. Nita minye hinye. Sebe kan e man sasa. Takwa ten mo te tuja yo. Kaka ten kwa ki hinye tati zi te dala na kawo. Te a kama ngumu hinye. Te a kama kene ma ngumu hinye. Akwa na ki ngumu ko kurye tenu. Ya mungu hinye. Kene ma. Te ngumu hinye. Adam ka. Te angome Adam angome kwa dikenimo. Adam chaka kara ingo te. Omboro ngara tuyaka tam. Adam omboro ngara te. Tuyaka. Taka taka Adam masi kenima mungu te. Sa wore no sini po taka wore na uku si po taka sentate nkayet aa. Nem kwa ma a huti yo. Ti tuye kwe a. Ngomo ma kao. Tate no. Sete ngako kwe ngomo te. Amde trek e tu ane dek akoroko. Dum atate mi kwa tukwana. Ansi ngoma kuna akwe ya kate nkamo kwa tana. Anu kwa na kia inkarate hii. Oko. kene matsa a nnumo dan go tsuko ka ga mannumo kwena go yo ka kenkere kunwana tate no kweto we ya te tsumkomo ga go khoshikeng tate a ha ya nqate nqa ma ga mkhane ma ama minye ka mga mare nqikiti yiji a o ibe tan charamki dino a mi a a atabe tui ga yi he o ibe de tin a ka o gitin tate a ha met a swerhu a kane sie go kwana o ata ikani ma khamuto kwana muito mkwana ki hinsa nego tate no a muto na yisu ka nwi ai anya ta nwi ha fa u kwana ino go tam tawshi ma toni o rogwa an skin a kane sie go tina ka ye gwa an kwa na a si guyete a si guyete ta ka ye gwa den tate an unwo den ai ki musa ne go hambe ai ki hinsa ne go hambe no a guyete no koma a tewo ma ga shum koma a tewo ma chakara ga ngi ku nga ga ga te to kona ga koma ya te nu a gu ye den khat u wa sin kwe sin ye khat u wa kona nyuma u sa u wa ta den ama gu ye den u wa ta ga a ta mu ka aka ki sin hin sin aka mu na ka o aba na mu ko do do di shwesa te o kha miens ka pa sa mu ka ke kha miens ka bon a ye ta di nu kona a te ko no a kona di nu mu ju ko shi ki kwe na kana ga go te nin e te ki tsan kara kenya inyasa hinyete tentatu manki kungi kuma ntaku atime sonda kan eta makama ce ucunu nqika kazu hwe teta wote to kyanisi yegobete qala go kyane ane to kyanisi yegobete kunti kereke uka no aka temu a gobe asimu anya nei kona kha a mu ana be a pola kubina ku nwenca a kwankara ga shumkoma ama ya gona ya nga zeta no teo kha mienska pa si ka kha go e te si mungwe si nu mana nga ka kha tsha ka beta te ki duku to mambere ga de kene m te o kene m tse o tse mo hambere ga de a tsa mo tsa m tsa ka tuno tsa ku tsa m tsa ma tsa tuno e nya na go nde o mare ama tsa nga go sene ga an ga se tui kha se ke ne na ga tsa nye go ketsa ku ngwe a kwana ki nqinqe se ga nqikuye dimete kulito tsa konye tati tsa tuye ga khweno nqikuye hinto tsa ke tikhane mde sang e amuta go o nturu oro ana go te am e ma tsa kere ke khweno tsa kristen tsa khane mkhweno kung kweti sonda ga tse an o hi o kara kere di tse a te nge go thamka di kona a hambe sonda ga tse a te kere ke khweno tsa kere ke khweno mibe tsa sonda ga tse tuno sa sa tsa kunuka tsa kunuka kunuka tsa khuwe go kung nngwe mfersi mta tsa tien ku nna tsa on khalofu ka de nna tsa doka nya a nko no doka nya nne kuno kum koma ku go ntu a go tsa sa tsa tsa tsa khadi a mkoma a da tsa ki tsena tsete go ka go te so na ga tsete mo dore kara tsa ki ka go te ma tsa u ka de a mkoma ga kene su kene o ga ku nya tsa tsa u ka de ka ga go tsi tsa so mo ka si go da nwe kere ki kutsi na u kwa na ma tsa kere ki kutsi tsa tsetse ga doro hinu nga a un ga wori sa mo tsa tse u ka re kriste na dimete tsa ke yar ke kana go enkwetse kum kum de kane de donya tsa tse u ka re tsa khunwe kha am kum ki tse ga tse ga ke ke kutu tsa am ke nim tse u kum ta tsa kwe go tamo tsa sin nngwe go ntsa nngwe di a to khunwe tamo go khunwe to tamo go nga ke ntati me ka go re khiereng ma te manda go a ga ma kha go tsa hambe am kha nya go hamba tsa tswa de ka tsa go go ka go te a ma tsaba kana go nung tsa u khwe am ga tsa si go go go he ti ku ye den ke nem dam ga di ti u krate sta te mi go khere wa tsa ke ri tsa ke ya go aka ke nye a ta ga aka a aka si mo ka o kya ye kha ta aka kya kwa go si ye ka ara he aka ka qara go te kya kwa te ka go kwa ta nga yo shom ka sa ke ka sa ma tsa ku na ta ende o ka ka tswasa plat wen den nga o de tsu tsu tsu sa tun ha kwana ki sonda kha e a hinto nta te mu tswa tse e khane mde tsa tunga tsono ke tsa ma mu ma tsa mtsa khona na ma kwena hambe kwete ki je go di kwe hambe kwete ki swe di kwe nna mku kwete o teu a tsa muti no tumkoma a terena iye tlo ama a tlhao kwa gaunti a tsa kha ya tute di kwe di khongwe tomana di u kane ku itsa mshika ka te go poro kitang kwa mi teng kwa na ka anda ka dime de kane ma tseu Nikanima queen kwana kani to te zao. Nin eh te platon ngi kwakra. Te anye de hoto an kwa damaka minko ka experimenting Africans kwena dan te mingwita. Experimentieren. Ta sere de kun kwena. Ta hinye de we anhwe. Kuna ta sere de n teki nwiki platon ngi sere hu an. Ta doropa yi kumo ta hansa mo kun kwena kayo ta nwe ta ka nyon sa mo. An kwena kuri to ngu a kwe karatiya. Te tiya na we kwena. Nung akwe, ngeki te akun kwena sere gwen, te mungo kwa te sere, te mungo kwa te sere, te nkwana sude kwena wote ve, tamme nkwa wote. Eksamen makwana ngoko mtama te sangabe, na te kuye de te ukwe damka, te kwa mtaati dawote. Na chan, kwa mtaati dawote no, no an kwa mtaati dawote ma sude hesin genya, to di kare kata, hito te an kene ma tuki gala na, te kuye de ve tinta. 7 de dag sangaitati kerge tsa kung anga tsa ta khoma tsa tsoqo sa ngui kitano kerge te kung to be tsa ka khwete tswiti khresten tswiti a ne a ta khwete kerge kung ko khungo go khwe ka ne ma tsausa tina a tuna kung ko na e oro go en ke ne ma khama tsao tsao kwa ta tsao go tsao go tsao go te sa ke ne ma ne u ka di kuye go go tito a Nye gobeza sa de kamo sonda ka tse to nyeko kwa da tuwe irita. Marto nyeko, tkao tunkwena to, kam awoko, kergi kung. To hinka tebe, kwete hinka tebe, te a hinka tebe. Tsa mungo gobe anza sinu matza a hinka tebe. Nye tsa, ante hinka kum, akuye tsa kum kinyan kum saten mo. Tsa mungo gobe ma tun e tsa simu angu. Mana nga mungo ma tiye dhukato. Nga te nga tiye nga tamo. Ti huwa hiwe na tati hiwe. Kana kwa hi. Huti, huti, hi. Gimu. Tsa tuan tsa tsa dhote. Khama kana kwa tangobo na tsa tete. Tse mungo be. Hinto te kumku kumku a. Kwe a kieye tsa kumka. Nga to ti mego kwa asewa kan. E sanhe. Te kumku a gweno. Te de ae ta kwe a. Kien kera kungu. Kwa na ngeta hinyete. Ati kuriyete kamto tiswere maangu. Changyete ngundoro hecha ave. Maangundore ki changyete rita. Changyete ngundoro hecha ave. Chasi kune nge foraman ngundoro ki. No cha foraman ngundoro ki changyete kamcha kuyikate dameta. O foraman dameta kuyete. O mungu anku dameta kuyete. No atabe. Tute tsasi tako mkaji, kwandu wa mkaji tsasi mkundore, angi tsasinu. Kwandu wa mkundore de tsa ande, vengu kakwa te nyeti kaya. Tsa ntaka, tsa kayete kwe dama, subu kwe tsa kweyete. Kwomo de makumti kwe. Ise tsasi nde ufori setere de kaya of madagi, dumine de kaya kita. Dumine te tsa angu, ve angundore tsasi orahe. Tsa, kati kayete kwa na subu subu na kweyeku. Nga khuji. Te ukuni hek ngo khwata te anti khuwe te anti teta ve kulito te o oka kungote ti a te khwete mungwe ka go kwa tlo tamato di nwe kwensi ki khuwe go ke te hi profita go jao te no na te khwena tsem go ge a kwana se ka di nwe ka profita na ti a go ge a tswa o ye kwena ga o ye ka ne ma sebe ka ntsa na hi ga manqome go di yere go yo Na anga ya tesa, te de awonwe te ukwenzi ki te nye kusen tukwa. Ngen dukuto tukwa, te dukuto be, te abe na ta te ina dukuto kuta. Akwa na iki ngena te kaya kwa kwa. Te dukuto kube ina. Akwa na iki ndo te abasye kwa mungu. Kwa mungu kwa kwenye anata ireta. Ti nge ya ura kwa anwa toti anga sa seba ka tema, otam odi ea. Te tinza nyadi ea, mungu de mungu ana kwa ina. Anda ati kuye di kheri kate, nto koma ato di swere mawe, te an kate we, ma de ngungoro ki te tingreta. Cha mwese ma ngin waka kunu kwe, cha kwara e kwara we, ama onna oro cha kwara. Na mkoma tun kawa dama kwe, ke e huji teki anta hini santati, cha dukuto ta tingi huji cha kwere ku cha kwara ku an huji. Na natate hini gore kurito, te kiare san kumku oka, onka warsa ma, kwe at ungo kwa. No, ti anki khere te no, khere wosiki nge, swe he di swe gwen, uruibe kwa moko no anko te. Tun kuna anko te nyo, tuku twa yahi. No, anko twa yad anki no, anko twa nye kwe. Sasa je te usa tun, no an dikhan anko te na, e nan e te usa kagwa na te, te usa anak ako te. Sanga hambe tana kagute. Manam mukatin kogoje akuri kuriete. Kogoje kare kogoje un kogoje kare kogoje un tuje maza u kung kara kote na diga anda kihan ya orung kuna ana ayana kai ka kuite osa oru kare na kagute. Ataka ataka no kogoja ka kuriete kwa kate kung kutam kate kung kutam na kato kiare na kote. Takone ngen kuna aku jisi kete ata ni pasi yako kung kuna ngen kuna muote nu. Kanu kwa hoje kulina hata. An hu khaito kiti huwete.

xka if kawa ola ngoi pangom tanu kuchu aunga wa ola ngasi chang kwa sabu si si ka ke radu ke kwa tu ka kai si pangom wa kwe kai kwa radu ke numuru ya wani ten siva pen neha FM ngam tutu kwe aunga wa ola ngasi chang kwa sabu si si ka ke radu ke kwa tu ka kai si pangom wa kwe kai kwa radu ke numuru ya wani ten siva pen neha FM ngam tutu kwe aunga wa ola ngasi chang hanku ye sa kawi si gang kong ka ke ola ngwa kwa nga ta ma si dake ka uwa pala pala nga kokoma ke amani kong asi ngang kokoma ma si dake kokoma wa jipangi u kokoma panga ba tene ya tui sa kwe sing ka ngu kleni ke uwa jike mten chunga ba ola ngasi chang hanku ye sa kawi si che ka ke radu ke kawaya tuwa kai si panga ba kwe kai kwa radu ke numuru ya wani ten seba pen neha efe ma si dake kawa dang ngang bangwa sida chimadang ke wala ngaji cha kwa nga ke maungwa maso dan da wala

exka fm ka wa olengwa pangom ten chongo program go se wuji se ka ke radho wuji de ka wa 11.8 minute tem ten chongo olengwa ngwe sa wuji se ka ke radho ge ka wetu ka khai se pangwa akwe khai kwa radho ge numuru ya wone ten seva pen neha fm ngwa maso tendwi ta ngwa olengwa